0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, tryck I duschen helt borte
6: det. Ja, ja, ja, Malin fixar det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Lionel Richie och The Commodores i Three Times a Lady på P8 Pop. Så strax, de två mest populära låtarna i 1978 i oktober på Tidsmaskin.
1: Pappa, kan vi övningsköra?
2: Ja, alltså efter det som skedde sist så började jag helt säkert bara komma upp på hästen igen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jag har den i middagen, den må fixes.
1: Men det där är ju som fjolan till familjen. Den ska ju bara rätt i ovnen utan att du trenger att göra något.
2: Ja, nej då, men då får vi bara sätta oss i bilen och hoppa på det bästa då.
3: Pröv nyheten fjolan till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, men du brukar 25 minuter på något annat.
2: Speil, speil. Du måste se speilet.
4: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
5: Snekke Jarle, du snackar med Jarle?
6: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med logga in på nettbanken?
5: Okej, okay, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här, så det är inte ekonomiavdelning här.
6: Ja, det är bra. Men det passordet, vad?
5: Jag lägger på jag, okej? Okay? Ha det.
4: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
7: Nej, shit, jag glömde att köpa kaffe.
8: Ja, ja, men vi får köpa det där också.
7: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har de bara på Coop Rix. Jag fortar med.
8: Nej, men tåget kommer ju nu.
7: Jag räcker det.
8: Oj, du rakt det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det, det er dritflaut!
11: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud!
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
13: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
4: Takk selv. Joker, den gode naboen.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Tidsmaskinen med Bjørn Forlund.
0: I oktober 1978.
16: På P8 Pop.

Och från Sverige så ska vi till Norge, eller vi ska via USA. Husker du denna? John Jackson, give me a beat. De var ikke noe dårligere på Askøy utenfor Bergen. Dette er nemlig Tomboy og People Get Moving.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Kör du ett Mercedes-Benz Vito är du van till att assistenten följer med och passar på det. Bromsassistenten, blindzonassistenten, avstandsassistenten. Dessvärre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
9: Lysandløl!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja, nå!
11: Ja.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.